0: tudo bem?
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת, הוא קונה, זה מתלבש לי טייטה לסריטה. והשיגעון שלי עולה כיתה, זה רק שלי, זה לא שלך. אני יודעת זה אסור, וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה. בסוף

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: מאיפה תיק כמו סופה, סיטואציה חצופה, מי יחבא את

νέο.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, וממצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק נכנסנו לעמית.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת עורכת לי על הפצעים. אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר לו האוויר. אני אומר לך שלא טוב לי, נהיית לי פילוסופית, חוזרת להורים, אני חוזר לפסיכולוגים. את רוצה שיעבדו איתי על כל מה שלא טוב לי, איך עכשיו את מאושרת? איזה יופי.

0: הדייסה זה לא בשבילך, זה בשביל הדובים.
1: האחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון. אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר.

פאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות תותח על בר מוקפת שיקורים. ורק בסוף העולם, רק שם אולי נאהב, ורק אידיוט כמוני

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: שרה ידר
2: קאטריקס.
3: What's your favorite number?
1: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר, אתה לא...

אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

אם רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר, אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר, אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר, אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ

0: תרגעו, יש פה ילדים.
1: והבגדים האלה, את באת, את לא במה, את מחפשת תשומת לב. אמרתי לאמא, תקשיבי,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
1: وزيت وتين ورمل وتمر

0: סולחה.
1: ג'ורד, אל תעצור, תן

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך,

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום עם ישראל באשר אתם. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. כן, אנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. תוכניתנו אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום. אז זה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום מצוין.

תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שבורא העולם ישמור אתכם. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום מבורך, יום ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, ולאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים. ובזמן נהיגה בבקשה, לא מסמסים, אסור, זה מסוכן ולא כדאי. אז בבקשה, אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. יום טוב לכולם. כן, חברות וחברים, אנחנו נגיש לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין יוצאים לדרך, ועם המוזיקה שהכנו לכם אנחנו יוצאים עם חיים משה ילדונת. בוא נשמע בבקשה. אחד הזמרים הטובים והמיוחדים של ארץ ישראל שלנו, חיים משה ילדונת.

כן, שמענו את חיים משה, ועכשיו נשמע את אחד הלהיטים היפים והמיוחדים שנכתבו בתקופה האחרונה של יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם. שיר כל כך מיוחד ויפה, ואותו ניתן לשמוע ביוטיוב. אנחנו ממליצים מאוד להוריד אותו לפלאפונים שלכם ולשמוע אותו. ואנחנו נתחיל את השיר מההתחלה. אמיר, בבקשה, מההתחלה בוא נשמע. ישראל מעתה ועד עולם של יוסי זרמון. שימו אוזן.

כן, ישראל מעתה ועד עולם חדש חדש, את השיר ניתן לשמוע ביוטיוב, והוא נקרא ישראל מעתה ועד עולם. שירו של יוסי זרמון, ותודה על השיר הנפלא הזה. כן, חברות וחברים יקרים, אנחנו נשמע עכשיו את האחת שלי, בוא נשמע. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. יום מבורך לכולם.

בין האצבעות שמענו את מושיק אפיה, ועכשיו דואט של אייל גולן וארקדי דוכין, תחזרי.

0: את החיים שלי.
1: איזה שילוב מופלא, אייל גולן וארקדי דוכין, תחזרי. הם מבקשים כל כך יפה, אז תחזרי. כן, ועכשיו פאר טסי, בוא נשמע דרך השלום, אחד השירים שנתן לנו פאר טסי, מאוד מיוחד ויפה. תל אביב.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. ועכשיו, נועה קיר, אולה פופי, חדש.

כן, שמענו את הודיה רוקי, כך נקרא שיר, ועכשיו להקת אתניקס, אחד החדשים מהתקופה האחרונה, איטליה.

מלכת השושנים שלנו, כן, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו אלין גולן הבת של גשם מטפטף, כך נקרא השיר חדש של אלין גולן.

כן, שמענו את אלין גולן ועכשיו פתאום, כך נקרא שיר של יורם גאון וגוסטו, כתב ושר יחד עם יורם גאון גוסטו. פתאום.

כן, ועכשיו נשמע שילוב מאוד מאוד מעניין. טונה כתב וגם שר יחד עם חיים משה, קשר בתקצורת, כך נקרא שיר. בואו נשמע.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה אני איתכם עד השעה 12, ואנחנו נאמר שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, ושיהיה לכם יום מצוין. תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות, לשמור עלינו, לפנק אותנו, ושומרים עלינו מדי יום 24 שעות ביממה. תודה רבה לכם. בוקר טוב ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום מצוין, נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים, כן, כן, בכדי שיראו אתכם. אז נאחל לכם יום מצוין ללא פקקים, ונבקש בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דוד בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם אייל גולן, בוא נשמע בבקשה, ושרית חדד כמובן. הקשיבו חבריי.

0: עוד דואט, בואו נשמע את רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

אז כן, שמענו את רגב הוד, פעימות ליבך, ועכשיו ניתן לכם את לא פורח בלעדייך, אייל גולן.

אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.

כן, שמענו את הדואט של משה פרץ וחנן בן ארי על משכבי, ועכשיו ניתן לכם משהו נוסטלגי מאוד ובכיף. ניסים סרוסי, אין יכול, אחד הלהיטים הגדולים של ניסים סרוסי, שנות ה-70.

רק שלך. עומר אדם, ועכשיו ליאור נרקיס וססון אפרים.

שרית חדד, שרה שרה והמלאך שלי, בואו נשמע את איציק קלה. כן, אזכיר לכם שאתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. יום מצוין לכולם.

כן, אות הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם, וזה הזמן לומר תודה, תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, בא לי צעות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בהתחלה נתת לי הבטחה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: הרכבת הולכת.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: נקייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא רבה את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מפניי תשמור אותי אמיתי, רק אתם.

0: שעות של תור בדואר
1: קשה
0: קשה לגמור פה תואר
1: קשה
0: והמצב בנוער
1: קשה
0: קשה לשיר כמו זוהר להתעורר בבוקר
1: קשה

0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: אז קשה לישון למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
1: קשה.
0: קשה לדרוך בקודש.
1: קשה.
0: זה חיים שלמים בלי שורש.
1: קשה.
0: אין ערק וישיר.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: عايشة عايشة ازو ايشا
1: רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית הורידו עכשיו חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.